0: Baada ya kujiridhisha na sebene lao hilo, OK Jazz walifyatua kibao baada ya kibao, na vyote vilirekodiwa na studio ya Loningisa mwishoni mwa miaka ya 50, na kumfanya Franco awe kivutio kikubwa miongoni mwa wakongomani wenzie. Hili analikumbuka vema Manzenza Nsala Munsala, meneja wao na mratibu wa maonesho ya ziara zote za TP OK Jazz miaka hiyo.
1: Franco c'était un modèle qui était suivi par tout le monde, par la population. C'était un homme qui était adoré par les hommes comme par les femmes.
2: Franco alikuwa ni kioo cha jamii, aliyeigwa na vijana na umma mzima wakati ule. Alipendwa na vijana wa kike na wa kiume. Franco alikuwa hata akiamua kuvaa kanda mbili mtaani leo, kesho vijana nao watavaa kanda mbili.
1: Si bien que si aujourd'hui Franco mettait des babouches, le lendemain tout le monde dans la rue va porter les babouches.
0: Wakati huu sasa kundi la OK Jazz likiwa limeanza kukubalika Kinshasa, mageuzi ya kisiasa yakatokea nchini Kongo mwaka 60.
3: Combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux.
0: Hiyo ikapata uhuru na Patrice Lumumba akawa waziri wake mkuu wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia. Muda mfupi baadaye Lumumba akapinduliwa na kuuawa kikatili. Mwaka 65 mnadhimu mkuu wa majeshi Joseph Desire Mobutu akaipindua serikali ya Joseph Kasavubu na kuunda serikali yake mpya ya chama kimoja iliyoungwa mkono na Wamarekani na Wabelgiji, na nchi sasa akaibadili jina akaiita Zaire na akaipa wimbo wa taifa.